Radio Siuce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ერთი ჰიტის ისტორია. Holding Back the Years 80-იანი წლების დიდებული ბალადა, რომელიც დღესაც ემოციური მოსასმენია. ესაა ბრიტანული soul და pop ჯგუფ Simply Red's single, სადებიუტო ალბომიდან Picture Book. 1985 წელს გამოსული ჰიტის წარმატება განაპირობა ჯგუფის frontman-ის, Mick Hucknall-ის მძლავრმა ვოკალმა. მას შემდეგ სიმღერა პოპულარული მუსიკის კლასიკად, ჯგუფის მთავარ ჰიტად და კომერციულ წარმატებად იქცა. ჰაკნალმა სიმღერა 17 წლის ასაკში დაწერა, მაშინ როდესაც ტინეიჯერობისას ემოციურ კონტექსტში გაიაზრა მისი ბავშვობა და რთული ურთიერთობები მამასთან. დედის

სახიდან წასვლა და ეს განცდები ფურცელზე გადაწერა. ესაა ბალადა, რომლითაც ავტორი მოგზაურობს თავის ბავშვობასა და ოჯახში. ჰიტის ცნობილი მისამღერი კი მხოლოდ ბევრი წლის შემდეგ გამოჩნდება. მართალია, ტექსტისთან ავტორად მითითებული ჰყავს მისი ძველი ბენდის წევრი და მეგობარი, მაგრამ ეს მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ მეგობრობას და ერთად გაკეთებულ პროექტებს მიაგო პატივი. რეალურად ტექსტი მხოლოდ მიკ ჰაკნალის დაწერილია და ის ემოციური გზავნილი, რაც სიმღერაშია, მას ეკუთვნის. 2018 წელს მიკი ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ სიმღერის ტექსტი დაწერა მანჩესტერის ხელოვნების სკოლის მასწავლებლის რჩევების შედეგად, რომელმაც მას ურჩია, რომ წერისას გამოიყენებინა ცნობიერების ნაკადის ტექნიკა. მიკი ზუსტად ასე მოიქცა და შესანიშნავი ტექსტის დაწერა. საბოლოოდ ბალადა ბილბორდის ცხელი ასეულის სათავეში, ხოლო გაერთიანებული სამეფოს სინგლების ჩარტში მეორე ადგილას აღმოჩნდება.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამი დღე ვიცაზე წუთს ვთხრე ფოტოლიცო ჟამს მზე გავსკარს.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პირველმა ლედი თამარ ბაგრატიონმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მეუღლესთან სოფიო ბაკურიძესთან ერთად ბათუმის 26 საჯარო სკოლასთან არსებული ინკლუზიური განათლების ცენტრი მოინახულა. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეებსა და ცენტრის თანამშრომლებს შეხვდა და ცენტრში განხორციელებულ საქმიანობასაც გაეცნო. ინკლუზიური განათლების ცენტრი 2016 წლიდან ფუნქციონირებს. მისი საქმიანობა სასწავლო პროცესთან არის ინტეგრირებული და მოსწავლეებს საგანმანათლებლო და შემოქმედებით აქტივობებში ჩართულობის შესაძლებლობას აძლევს. პირველი ლედის ბათუმში ვიზიტისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ინკლუზიური განათლების ხელმისაწვდომობა. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვების მხარდაჭერასა და ისეთი გარემოს მნიშვნელობას, რომელიც თითოეულ ბავშვს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის საშუალებას აძლევს, აღნიშნულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. განმაგზობთ გამოშვებას დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ. თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართულ საზეიმო მიღებაზე საპატიო თბილისელები დააჯილდოვა. აღნიშნული სტატუსი წელს 32 მოქალაქეს მიანიჭა. კახა კალაძემ შეკრებილ სტუმრებს თბილისობა მიულოცა და მადლობა გადაუხადა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ყოველდღიურად შეაქვს საკუთარი წვლილი ქალაქის განვითარებაში. თბილისის სიყვარული ამ ქალაქის ყველაზე დიდი ტრადიციაა. თბილისი, ისევე როგორც ნებისმიერი დიდი ქალაქი, პირველ რიგში ადამიანების შრომაზე, მათ ნიჭზე შემოქმედებაზე მოქმედებასა და საქმიანობაზე დგას. თბილისის ნამდვილი ისტორია სწორედ იმ ადამიანების ისტორიაცაა, რომლებმაც საკუთარი ცოდნით, ნიჭით, შრომითა და სიყვარულით ამ ქალაქს თავისი კვალი დაატყვეს, განაცხადა თბილისის მერმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საპატიო თბილისელების დაჯილდოების ღონისძიებას დაესწრო. შეგახსენებთ, რომ თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებულ საზეიმო მიღებაზე დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ საპატიო თბილისელის ჯილდო 32 მოქალაქეს გადასცა, რომელთა შორის ექიმები, მეცნიერები, ხელოვნების, კულტურისა და სპორტის სფეროს მოღვაწეები, პედაგოგები და ჟურნალისტები არიან. თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებულ საზეიმო მიღებას საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრებიც დაესწრნენ. განმაგზობთ გამოშვებას. პარლამენტი მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას საკომიტეტო მოსმენებით იწყებს. თემაზე დღეს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე იმსჯელებს. პროექტის მიხედვით მომდევნო წლისთვის ეკონომიკური ზრდა 5%-ითაა დაგეგმილი, ხოლო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 37.500.000 ლარს გადააჭარბებს. იზრდება პენსიები, საჯარო სექტორში მომუშავეთა ხელფასები, ასევე ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიას პარლამენტი დეკემბერში დაამტკიცებს. საქართველოს პარლამენტში შემოსულია მთავარი საფინანსო დოკუმენტი 2027 წლის ბიუჯეტი. დოკუმენტი წარმოდგენილია 37.6 მილიარდი ლარით, დაგეგმილია 5%-იანი ზრდა. რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკური ზრდა მაქსიმალურად მოხმარდება ისეთ ძირითად დარგებს, როგორიც არის ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური მიმართულება და ინფრასტრუქტურული პროექტები. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე იქნება 12.216 ამერიკული დოლარიო, განაცხადა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე რიმა ბერაძე. განმაგზობთ გამოშვებას. 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენებს მართველ გუნდში კიდევ ერთხელ ეხმაურებიან. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ერთი წლის წინ კონსტიტუციური წესრიგის დამხობის მცდელობაში ჩართული პირები საგარეო დაკვეთითა და ეროვნული ინტერესების საზიანოდ მოქმედებდნენ. ხელისუფლების შეფასებით სწორედ ამ კავშირით აიხსნება ის, რომ ბრიუსელის ოფიციალური პირები დედაქალაქში მომხდარ ძალადობასა და პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმას დღემდე არ გმობენ. ევროკავშირის გარკვეული პოლიტიკური ძალები და ბიუროკრატია იმის მაგივრად, რომ სწორედ დემოკრატიას უჭერდეს მხარს უჭერს სახელმწიფო გადატრიალებას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან დიდი შავი ლაქა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების პროცესში, როდესაც ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა არა დემოკრატიულ არჩევნებს, არამედ გადატრიალებას დაუჭირა მხარი. ბოდიშს ვერ იხდიან, რადგან ძალიან რთულია საკუთარი მძიმე ქმედების აღიარება და შემდგომ უკვე ბოდიშის მოხდაო, განაცხადა პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქატაკიშვილმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის სამხედრო ძალებმა კარიბის ზღვაში ნარკოტიკებით ვაჭრობაში ჩართული გემი დაბომბეს, რის შედეგადაც 4 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით არსებობდა დადასტურებული სადაზვერვო ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც გემი ნარკოტიკებით ვაჭრობაში იყო ჩართული. ამერიკის მიერ ნარკოტიკებით ვაჭრობაში ჩართულად მიჩნეულ გემებზე დარტყმების კამპანია გასული წლიდან მიმდინარეობს. ამ პერიოდში ამერიკის სამხედროებმა კარიბის ზღვასა და წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ ნაწილში არაერთ გემზე განახ
განახორციელეს იერიში, რასაც ამერიკული მხარის ინფორმაციით 220-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელოვნურ ინტელექტზე ორიენტირებული ახალი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ განაცხადა. სუპერინტელექტის ძალების სახელწოდებით შექმნილ ჯგუფს ეროვნული დაზვერვის დირექტორი ჯეი კლეიტონი უხელმძღვანელებს. ტრამპის განცხადებით სამუშაო ჯგუფის მიზანი იქნება უზრუნველყოს, რომ ამერიკამ ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში ლიდერის პოზიცია შეინარჩუნოს. ჯგუფი ასევე კოორდინაციას გაუწევს მთავრობის ურთიერთობას საზოგადოებასთან, მომხმარებლებთან, საზოგადოებრივი ინტერესების დამცველ ორგანიზაციებთან, რელიგიურ გაერთიანებებთან, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მიმწოდებლებთან და ხელოვნური ინტელექტის სფეროში მომუშავე კომპანიებთან. ამგორი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად ერთ საათში დავფუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ ორშაბათს გისურვებთ. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: გალევო
2: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი
3: ვიდრე ხარ ვიდრე გაწვიმს და გათოს არ წარიკვეთო არასდროს სასო ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კლავისეთია როგორიც იყო კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვეყოფს არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი ვიდრე ხარ ვიდრე ხედავ და გესმის ძველსული სახალი ახალს კი ძველი ქვისმს როლელი ყვავილსაც გესვრის ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი ლავი გივია რაც ადრე იყო
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: Trend Story.
1: Prada მსოფლიო მოდის ძვირფასი ბრენდებიდან ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახელია. მისი სამკუთხედი ლოგო და ხელწერა, რომელიც ყველა კოლექციაში შეიმჩნევა, ყოველთვის ნაცნობი და საყვარელია. აქსესუარებისა და ტყავის წარმოებით დაწყებული ბიზნესი წლების განმავლობაში განვითარდა და იმაზე მეც მიაღწია, ვიდრე ამას თავად მისი დამფუძნებელი წარმოიდგენდა, როცა 1900-იან წლებში ბრენდს მოდის რუკაზე განათავსებდა. Prada-ს პირველი მაღაზია Mario Prada-მ 1913 წელს მილანში, მსოფლიოს ერთ-ერთ ულამაზეს სავაჭრო ცენტრში გახსნა. Mario Prada ტყავისგან ამზადებდა და ყიდიდა ჩანთებს, აქსესუარებსა და ჩემოდნებს. მისი მომხმარებლები საკმაოდ მაღალი წრიდან იყვნენ, ამიტომ 1919 წლისთვის მაღაზიამ საკმაოდ პრესტიჟული ტიტული მიიღო იტალიის სამეფო სახლის ოფიციალური მიმწოდებელი. მას შემდეგ, რაც Prada-მ სამეფო სახლისთვის დაიწყო პროდუქციის მიწოდება, მან უკვე შექმნა თავისი სავაჭრო ნიშანი, რამაც ხელი შეუწყო ბრენდის რეპუტაციის გაძლიერებას და გახდა იტალიური არისტოკრატიისა და საშუალო კლასის სიმბოლო. დამფუძნებელი Mario Prada თვლიდა, რომ ქალები სახლის საქმეებით უნდა იყვნენ დაკავებულები და მათ სამუშაო ადგილებს არ სთავაზობდა. მით უმეტეს, როდესაც პენსიაზე გავიდა და საქმე იქამდე მივიდა, რომ თავისი უკვე აწყობილი ბიზნესი ვინმისთვის უნდა გადაებარებინა, ის ფიქრობდა, რომ ეს იქნებოდა მისი ვაჟი, მაგრამ მას ბრენდის მენეჯმენტისადმი ინტერესი სამწუხაროდ არ გააჩნდა. ამიტომ Mario-ს მოუწია საქმის ქალიშვილისთვის, ლუიზასთვის გადაბარება. ლუიზა Prada 20 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ოჯახურ ბიზნესს, სანამ 70-იან წლებში მისი ქალიშვილი მიუჩია Prada არ შეუერთდა გუნდს როგორც მთავარი დიზაინერი. მან ძვირადღირებული ჩანთებისა და ბრენდირებული ჩემოდნების მოდელირებას მიჰყო ხელი. ვერავინ იფიქრებდა, რომ მიუჩია ამ საქმეს წამოიწყებდა, რადგან ის არ სწავლობდა მოდასა და დიზაინს, არამედ პოლიტიკურ მეცნიერებებს გადიოდა მილანის უნივერსიტეტში. იგი ასევე სწავლობდა პიკოლოს თეატრში. ამ ფაქტების გათვალისწინებით ის იმ დიზაინერთა რიცხვში შედის, რომლებმაც დამოუკიდებლად ისწავლეს და თვითნასწავლი დიზაინერები გახდნენ. 1970-იან წლებში, როცა მიუჩია Prada-ს დიზაინერი გახდა, თან აქტიურად იყო ჩართული ქალთა უფლებების მოძრაობაში. თავად მიუჩია იხსენებს, რომ როდესაც მოდის სფეროში მივიდა, ბევრი აკრიტიკებდა და ბევრსაც ძულდა ის ამის გამო. საინტერესო ისაა, რომ მიუჩიას ბრძოლა ერთდროულად ორ ფრონტზე უწევდა. ერთ მხარეს ის ქალთა უფლებებს იცავდა, მეორე მხარეს კი ფემინისტებთან

0: თავის მართლება უწევდა იმაზე, რომ მოდის ფეროში დიზაინერად დაიწყო მუშაობა. ეს იმ დროს ორი შეუსაბამო ცნება იყო. იმდენად მიყვარდა, რომ მაინც გავაკეთე, იხსენებდა მიუჩია. პირველი რაც მიუჩიამ გააკეთა თავისი ტანსაცმლის ხაზით სილამაზის ინდუსტრიაში მანამდე გავრცელებულ გლამურულ და ქალურ სტანდარტებს დაუპირისპირდა. 1978 წლისთვის მიუჩია პრადამ თავისი მომავალი მეუღლე და ბიზნეს პარტნიორი პატრიციო ბერტელი გაიცნო. გაცნობიდან ერთ წელიწადში წყვილმა ერთად წამოიწყო ძვირადღირებული ფეხსაცმლის ხაზი, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა. მალე ბიზნესი მთელ მსოფლიოში გაფართოვდა და ბრენდს ყველა მაღაზიაში და საკუთრებაში ჰქონდა. მისი პროდუქცია ცნობილი გახდა საფირმო მწვანე ფერით, რომელიც დღესაც ცნობილია როგორც Prada Green. აღსანიშნავია, რომ ლონდონში გახსნილი Prada Cafe-ც იმავე მწვანე ფერად აღარ შეღებილი. ეს კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს Prada-ს ინდივიდუალიზმზე, რითაც ბრენდმა ბუნებაში არსებული ჩვეულებრივი მწვანეც კი თავის უნიკალურობა დაქცია.
1: Brand History. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალი პარიძე გაგაცნობთ. მსოფლიო ბანკმა გლობალური მართველობის ინდიკატორების ფარგლებში ევროკომისიის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. პროექტ ევრომონიტორის ფარგლებში ევროპის 40-მდე ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის მასშტაბური გამოკითხვის შედეგად ნდობის რეიტინგების ინდექსები შემუშავდა. საქართველოს პარლამენტმა შეფასების ახალი ისტორიული მაქსიმუმი მიიღო და ევროპის საუკეთესო ათეულში დაწინაურდა. აღსანიშნავია, რომ წინა, ანუ 2024 წლის შეფასებით საქართველო პარლამენტისადმი ნდობის რეიტინგით ევროპაში მე-16 პოზიციაზე იყო. 2025 წლის პარლამენტის ნდობის ინდექსის მიხედვით საქართველო უსწრებს ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 23 სახელმწიფოს, კერძოდ ეს ქვეყნებია გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი, ესტონეთი, ლიეტუვა, ლატვია, ბელგია, მალტა, უნგრეთი, ჩრდილოეთ მაკედონია, პოლონეთი, ალბანეთი, ხორვატია, რუმინეთი, სლოვაკეთი, კვიპროსი, ჩეხეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი და სლოვენია. განმარტოთ გამოშვებას. პარლამენტი მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას საკომიტეტო მოსმენებით იწყებს. თემაზე დღეს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე იმშელებს. პროექტის მიხედვით მომდევნო წლისთვის ეკონომიკური ზრდა 5%-ითაა დაგეგმილი, ხოლო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 37.6 ლარს გადააჭარბებს. იზრდება პენსიები, საჯარო სექტორში მომუშავეთა ხელფასები, ასევე ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიას პარლამენტი დეკემბერში დაამტკიცებს. საქართველოს პარლამენტში შემოსულია მთავარი საფინანსო დოკუმენტი 2027 წლის ბიუჯეტი. დოკუმენტი წარმოდგენილია 37.6 მილიარდი ლარით, დაგეგმილია 5%-იანი ზრდა. რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკური ზრდა მაქსიმალურად მოხმარდება ისეთ ძირითად დარგებს, როგორიც არის ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური მიმართულება და ინფრასტრუქტურული პროექტები. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე იქნება 12.216 ამერიკული დოლარიო, განაცხადა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ცნების თავმჯდომარის მოადგილემ რიმა ბერაძე. 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენებს მართველ გუნდში კიდევ ერთხელ ეხმაურებიან. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ერთი წლის წინ კონსტიტუციური წესრიგის დამხობის მცდელობაში ჩართული პირები საგარეო დაკვეთითა და ეროვნული ინტერესების საზიანოდ მოქმედებდნენ. ხელისუფლების შეფასებით სწორედ ამ კავშირით აიხსნება ის, რომ ბრიუსელის ოფიციალური პირები დედაქალაქში მომხდარ ძალადობასა და პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმას დღემდე არ გმობენ. ევროკავშირის გარკვეული პოლიტიკური ძალები და ბიუროკრატია იმის მაგივრად, რომ სწორედ დემოკრატიას უჭერდეს მხარს უჭერ სახელმწიფო გადატრიალებას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან დიდი შავი ლაქა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების პროცესში, როდესაც ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა არა დემოკრატიულ არჩევნებს, არამედ გადატრიალებას დაუჭირა მხარი. ბოდიშს ვერ იხდიან, რადგან ძალიან რთულია საკუთარი მძიმე ქმედების აღიარება და შემდგომ უკვე ბოდიშის მოხდაო, განაცხადა პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაკიშვილმა. განმარტოთ გამოშვებას. საქართველოს პირველმა ლედიმ თამარ ბაგრატიონმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მეუღლესთან, სოფიო ბაკურიძესთან

ერთად ბათუმის 26 საჯარო სკოლასთან არსებული ინკლუზიური განათლების ცენტრი მოინახულა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებსა და ცენტრის თანამშრომლებს შეხვდა და ცენტრში განხორციელებულ საქმიანობასაც გაეცნო. ინკლუზიური განათლების ცენტრი 2016 წლიდან ფუნქციონირებს. მისი საქმიანობა სასწავლო პროცესთან არის ინტეგრირებული და მოსწავლეებს საგანმანათლებლო და შემოქმედებით აქტივობებში ჩართულობის შესაძლებლობას აძლევს. პირველი ლედის ბათუმში ვიზიტისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ინკლუზიური განათლების ხელმისაწვდომობას, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვების მხარდაჭერასა და ისეთი გარემოს მნიშვნელობას, რომელიც თითოეულ ბავშვს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის საშუალებას აძლევს, აღნიშნულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. განმარტოთ გამოშვებას დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართულ საზეიმო მიღებაზე საპატიო თბილისელები დააჯილდოვა აღნიშნული სტატუსით. სტატუსი წელს 32 მოქალაქეს მიენიჭა. კახა კალაძემ შეკრებილ სტუმრებს თბილისობა მიულოცა და მადლობა გადაუხადა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ყოველდღიურად შეაქვს საკუთარი წვლილი ქალაქის განვითარებაში. თბილისის სიყვარული ამ ქალაქის ყველაზე დიდი ტრადიციაა. თბილისი, ისევე როგორც ნებისმიერი დიდი ქალაქი, პირველ რიგში ადამიანების შრომაზე, მათ ნიჭზე მოქმედებასა და საქმიანობაზე დგას. თბილისის ნამდვილი ისტორია სწორედ იმ ადამიანების ისტორიაცა, რომლებმაც საკუთარი ცოდნით, ნიჭით, შრომითა და სიყვარულით ამ ქალაქს თავისი კვალი დაატყვეს, განაცხადა თბილისის მერმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ესპანეთის პრემიერ მინისტრის პედრო სანჩესის განცხადებით, ქვეყანაში ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 29 ნოემბერს გაიმართება. მისი თქმით, დადგა დრო ესპანეთის მოსახლეობამ თავად გადაწყვიტოს, როგორი მომავალი სურს. ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ. გსურთ მთავრობა, რომელიც უმრავლესობის ინტერესებისთვის მუშაობს, თუ ძალაუფლებას გადასცემთ ულტრა მემარჯვენე კოალიციას, რომლის ერთადერთი მიზანია იმ უფლებების შეზღუდვა, რომლებიც ბოლო 8 წლის განმავლობაში მოვიპოვეთ, რათა სარგებელი მხოლოდ პრივილეგირებულთა მცირე ჯგუფმა მიიღოს, დადგა დრო. ესპანელმა ხალხმა გადაწყვიტოს, როგორი მომავალი სურს. ახლა ეს თქვენზეა დამოკიდებულიო, განაცხადა პედრო სანჩესმა. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელოვნური ინტელექტზე ორიენტირებული ახალი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ განაცხადა. სუპერინტელექტის ძალების სახელწოდებით შექმნილ ჯგუფს ეროვნული დაზვერვის დირექტორი ჯეი კლეიტონი ხელმძღვანელებს. ტრამპის განცხადებით სამუშაო ჯგუფის მიზანი იქნება უზრუნველყოს, რომ ამერიკა ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში ლიდერის პოზიცია შეინარჩუნოს. ჯგუფი ასევე კოორდინაციას გაუწევს მთავრობის ურთიერთობას საზოგადოებასთან, მომხმარებლებთან, საზოგადოებრივი ინტერესების დამცველ ორგანიზაციებთან, რელიგიურ გაერთიანებებთან, კრიტიკ კოლი ინფრასტრუქტურის მიმწოდებლებთან და ხელოვნური ინტელექტის სფეროში მომუშავე კომპანიებთან. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე საშეჯიბრო დღეს ვაჟა მარგველაშვილი პირველივე წრეში დამარცხდა და ტურნირზე ასპარეზობა დაასრულა. ქართველი სპორტსმენის მეტოქე აზერბაიჯანელი ნიზამი იმრანოვი იყო. ტურნირზე წინასწარი შეხვედრები 10:00-ზე დაიწყო, ხოლო ფინალური ბლოკი 18:00-ზე გაიმართება. დღეს მედლები მამაკაცთა 66 და ქალთა 52 კილოგრამ წონით კატეგორიებში გათამაშეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ გუშინ შეჯიბრის პირველ დღეს 23 წლის გიორგი სარდალაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები.

დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.